Ngiyabingelela kaZuma. Bacela kaKhumalo. Bangicelela kaZuma. Bacela nakaShanda. Bacela ngobiseko. Benzela umfana na. Ngayicelela ke mina.

0: answers, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: 9 minutes after Alshayile Hora lesikhombisa sithi kuvele bengithinta indaba yethu ukuqwashiswa mhlawumbe kwezwe lonke kukhona ke into ethi masibheke kakhulu ke kuzibophezela kweNingizimu Afrika kubambisaneni ke kwamazwe ngamazwe njengoba ke behlanganyela nengqungquthela enkulukazi ke ye-Afrika yaphambili ke endaweni yaseNairobi namhlanje kuzi-11 kuze ke kushaye i-12. Khumbula ukuthi engishilo ngathi isiko lokuzibophezela ukucabanga ngesinqumo ke senkantolo emayelana nezindaba ezihamba phambili ke yomthethosisekelo elana necala ke elikhona laphana ke eNingizimu Afrika lephalaphala ezibandeni ke zethu njengentando ke yeningi ezomthetho sisekelo hayi ke ubukhosi ziya vivinywa ke ngokuvezwa mhlawumbe ukubikwa kwabantu ke imbono ihlukene ke khona ukungqubuzana nokushayisana ke nongakuboni ngasolinye kodwa ke mangithi hashtag back to my roots ngifuna ukuthi ke ngikuthathe ngikubeke ke entweni ethi khumbula ukuthi ke thina siyingane ke zenhlabathi the soil ithi abazali.

Isho kwa mnandi ke kona la msakazweni umuhle we 011 Radio, the Pulse of Jozi. Hora ke ngasho ukuthi ke leshaka lombili lishayile lona ke laphana ke ihora lika 8 o'clock. Njengamanje ke vele ngasho ukuthi ke isigaba sethu sokugcina sokuthatha sikubeke ngaso laphana ke kwinto ethi mayithinte phakathi ke izinto ezifaka. Inkulumo engishilo ke ngathi soyiveza yakhe ke umengameli wakuleli.

bangcela la kaZulu bacela na kaShanta bacela ngobiseko benzela umfana na ngayicelela ke mina.